0: Poli na poli ma si dal ka ta ma lai de ta ko dali ma ke ta ko dali ke ta chai na kali poi ma ke la poi ma jo buja ki bara bono parai na ra poi ma ke ra poi ma jo
1: gata lai gai ra pira lu lai gai ra. What a-